0: owu a ɔmfa mu biara nkɔ because ɔse sɛdeɛ afiri yɛ na yɛmbaeɛ no saa wɔka no wɔ Christianity chapter 5 verse 14 to 17 wɔhye obi nya ne ho ansuro n'anim nyam dɔɔso a ɛmma ho ɛsɛ sɛ owu a wɔmfa nkɔ na n'anim nyam ne n'agyapadeɛ nso ɛnhyɛ ani n'akyi Christianity chapter 5 verse 15 verse 14 to 17 no ɔka sɛ
1: na ahonyadeɛ no sɛe adwuma bɔne mu
0: na toa so ɛ
1: na ɔwɔ ɔba a
0: nti yɛwo ɛba a
1: biribiara nka ne nsɛm
0: hyɛka awurade din yɛwo ɔba a biribiara ankura ne nsɛm na wotoa so a
1: sɛdeɛ ɔfiri ne nayam adagya mu baeɛ no
0: sɛdeɛ ɔfiri ne nayam adagya mu baeɛ no
1: saa na ɔbɛsan akorɔ
0: na kyerɛ sɛ aha koraa ma mekye aseɛ sɛ saa ɛse koraa no yɛmfa nkɔ because ɛse yɛmfa mfiti yɛ nayam ne bae yɛbɛfa no wɔ ha ɛti biribi a yɛbɛpɛ no wɔ ha yɛbɛgya wɔ deɛ a na kyerɛ sɛ ɛse yɛbɛgya no wɔ ha ɛti manya akɛsesɛm wɔ se yɛwo ɔbaa biribia nkora ne hyɛm Ecclesiastes 1 chapter 9 verse 4 to 6 ɔkansɛm bi kyɛneɛ paa
1: ɔse
0: aha
1: na hwan na
0: wayi no wɔ mu
1: wayi wɔ mu
0: aha
1: ateasefoɔ nyinaa nkyɛn na anidasoɔ wɔ
0: kyeɛ ɛti na bible ne sɛ ateasefoɔ nyinaa nkyɛn na anidasoɔ ɛdeɛn
1: ɛwɔ
0: na wotoa so a
1: na ɔkraman a wɔte aseɛ yɛ sene gyata a wawuo
0: ɔkraman a wɔte aseɛ wɔyɛ sene gyata a na wotoa asɛm no so a
1: na ateasefoɔ nim sɛ ɔbɛwu
0: na ateasefoɔ deɛ yɛnim sɛ ɛbɛɛ deɛ
1: ɛbɛwu
0: na kyerɛ sɛ ɔyɛi a yɛgu a nyinaa yɛbɛwu nti ma ne nka wo dadwene ho wodwene kaa ho no na wodwene owuo nso ka ho wodwene kaa ho no na wodwene owuo ka ho wodwene awadeɛ ho na wodwene owuo ka ho because wɔse ateasefoɔ deɛ wɔbɛwuwu na wofoɔ deɛ wɔnim hwee na wotoa so a
1: na wɔnni akatua biara bi
0: wɔmonni akatua biara bio
1: na werɛfiri wɔnkayɛ
0: na wɔnkayɛ mpo yɛwerɛ bɛfi yɛnkayɛ na wotoa so a
1: ɔse wɔndoo wɔntane o wɔnni nkontwi o ayera dadaada
0: sɛ wo yere ne bɛrima bi nam na wotwe korɔ o wɔse woka wo nsa guubo a ayera dadaada sɛ wokunu ne bɛrima bi nam na wotwe kuro ɔbaa bi tum twe koraa ma ne ntino ne kwan ho ntini aha baako wotum sɛ apiepie ɔse wo a wotwe saa nkwasea kora no woka wo nsa gu bu a ayera dadada wiase wei moma yɛnsakyera wobɛka wo nsa gu bu da koro pɛ kokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokok ɛbla bi bɛdum wabrɛ saa wonam krom saa wakɔtɔ fridge de abɛsi hɔ waka kyerɛ wokunu sɛ makɔtɔ fridge bi abɔ 2.2 matua 1.5 nti sɔ so na wokura ka kyerɛ wo sɛ menka nkyerɛ wo sɛ kɔtɔ fridge last minute na wawu agya hɔ na wokunu akɔfa wo yɔnko baa bɛtena hɔ sɛ wɔde ice cream ahyehyɛ mu ani ice cream ofiri kuromu ba na watɔ famric tukɔ christiansis wɔ sɛ ɛyɛ mfasoɔ bɛn sɛ onipa berɛ obirehunu ɛti salomo se nanim nyam nyina christianity chapter 2 no verse 11 no ɔkaasɛm bi wɔ hɔ 211
1: wɔ se ɛna medane m'anim hwɛɛ me nnwuma a me nsa wɛ ɔɛ no wɔ
0: salomo se saa nneɔma wɔ nti wɔdane nane hwɛ nnwuma a ne nsa yɛyɛ nyinaa
1: ne meberɛ a meberɛ meyɛɔyɛ no
0: ɛne berɛ a ɔberɛeɛ a ne nsa kaeɛ no
1: nahwɛ ne nyinaa yɛ wohudeɛ ne dadwene hunu
0: salomo no ɛkasa no ɔtena ase plane nti mebɛtɔ private car na daakye ne magya no hɔ na meyere de akɔfa bɛrima foforɔ atenam sɛ wɔatwa 7 ɛti salomo se wɔtena ase a ɔdwene saa nneɔma wei no wɔtena ase bunkontahu sɛ ɛyɛ haw sɛ wo nipa bra bra hunu sɛ nipa bɛfa kwambɔne so sɛ wɔkɔ pɛsika duro akɔtɔn kokan wokɔ ɛhɔ na 24 no a to 26 no a Ecclesiastes 2 no a ɔka asɛm bi
1: biribi pa biara na hɔ ma wɔ nipa se sɛ
0: wobɛdidi na wɔn sɛ hɔ sɛ biribi pa bi ne hɔ ma wɔ nipa
1: sɛ wobɛdidi na wɔanom
0: sɛ wo nipa bɛdidi na wɔanom
1: na wɔama ne kra ahunu ade pa ne berɛ no mu
0: ka amen. Iti wiase na dawo no wose biribi pa bi ne hɔ ma wɔ nipa wɔ wiase sɛ wo nipa bɛdidi na wɔanom na wɔapɛ biribi pa ɔde ama ne kra wobɛma wo na yɛ ntiatia wɔ awurade fie sɛ wopɛ biribi pa ma wo kra ɛno ne mfa so pa ɛnyɛ adan ne cas ne US ne Canada woti yɛyɛ no awurade de ma wɔ ne wɔsɔmtwe awurade amfa ma ɛmpere because manya wɔ bi a woanya visa yɛwada kwasi ada numera tim visa no anyɛ adwuma visa no ntimi anyɛ adwuma ɛti wɔ se biribi pa bi ne hɔ ma wɔ nipa sɛ wɔ nipa bɛdidi na ɔbɛnom na wɔpɛ biribi pa de ma ne kra wokɔ 1 Timothy chapter 6 a verse 6 na wowia no wabie Matthew 16:26 1 Timothy chapter 6 verse 6
1: ɔ se na onyamesom pa abodwo wɔ mu yɛ adenya kɛse
0: onyamesom pa abodwo wɔ mu no ɛno na ɛyɛ adenya kɛse toa so kɔ
1: ɔ se na yɛmfa hwee a mawiase
0: ɛfiri sɛ yɛmfa hwee a mawiase
1: na yɛntumi mfa hwee mfiri mu nkɔ
0: hwɛ wɔde ne yie paa wankase yɛmfa hwee a mawiase yɛmfa hwee nso mfiri mu sɛdeɛ woka no no ɔ se yɛmfa hwee a mawiase na yɛntibi tia o wɔde yɛntimi bɛhyɛɛ hɔ kyɛ sɛ anka wonya nka wo mobile phone no anka ɔde bɛkɔ bet ɛhyɛ ka awurade din
1: amen
0: wanka ne ta saa kyɛ bible sɛ yɛmfa hwee a mawiase yɛmfa hwee mfiri mu ɔde yɛntimi bɛhyɛɛ hɔ kɔ kasa dekrat katras wahyɛe kane dan wode ɔnsoa nkɛseɛ nan pɛ na ɔmfa nkɔ hyɛ ka awurade din wɔse na wontimi mfa hwee so nyadeade ɛmfiri mu nti yɛnyadeɛ bɛgye ne yɛnyadeɛ bɛnom a yɛma ɛnoa nnɔ so ma yɛn na wotoa nsɛm no so a toatoa so wɔ hɔ
1: na wɔn a wɔpɛ wɔn ho anya no hwe sɔhwɛ ne fidie
0: wɔmo a wɔn pɛ wɔn ho anya no ɛhwere nsɔhwɛ
1: ne fidie
0: fidie
1: nkwaseakɔnɔ
0: nkwaseakɔnɔ
1: a ɛnyɛ ma nipa
0: a ɛnyɛ ma nipa
1: na ɛtwe wɔn kɔgu wɔ
0: sɛyɛ na ɛtwe wɔ nipa ɛkɔgu wɔ sɛyɛ
1: ne wɔ yerɛ mu
0: na wotoa so a
1: ɔ se na bɔne nyinaa hini ne sikapɛ
0: na bɔne nyinaa ne nyini
1: ebinom di akyerɛ yira kwan
0: ebinom di akyerɛ yira kwan a
1: wɔde yaw pii wowɔ
0: na wɔn ankasa de yaw pii kwabla ne de kɔka egu ne yam timi saa na plane na dili na pai ne wɔwu ebi di aburokyerɛkyi ne tam nhwen wɔhye manya kasa mɛfa libia kɔ no hwaa ne mɛfa nsuo no so ne yɛsutu ne yɛku no na subonto ketewa bi na afa nipa bɛ 500 na kɔbutu na nipa ne nyinaa na wo a wote yɛ deɛ verse 11 no ɔka sae
1: ɔse na wo onyankopɔn nipa
0: na wo a wote yɛ
1: onyankopɔn
0: nipa deɛ
1: dwane yeinom
0: dwane weinom
1: ne di tenenee
0: ne di tenenee
1: onyamesom pa
0: onyamesom pa
1: gyidie
0: bɔnsɛm kɛseɛ ma bible no na wo onyankopɔn nipa deɛ di dwane weinom dwane wiase agyapadeɛ ne ahonyadeɛ no dwane ne titenenee gyidie ɔdwoɔ na wotoatoa so a
1: ɔ se ɔdwoɔ akyi
0: ɔdwoɔ akyi
1: ko gyidie kopa no
0: ko gyidie kopa no
1: sɔda nkwa a wɔbɔ odin fri a wo na wopa mu kaa no yie adansefoɔ
0: ihyɛ ka awurade din woahu deɛ bible no hyɛ mpa akyire ɛna deɛ ne yɛpa akyire wokɔ Psalm 49 hɔ verse 14 a kae hɔ no ma wɔ se wokɔ asamando hɔ a ma bible ne nka Psalm 49 verse 14
1: ɔ se wo boa asaman do se nwan
0: tio wo se nipa e ko asaman do wo no ya boa wo mo ano ti se nwan
1: owu o hwe won so
0: owu e commander owu wo ho ni sa no sa wo bibia wo ni ye fe na polio no suwa na wo ko asaman do ha wo se ya boa wo mo ano ti se nwan na owuo ehwe won so ti uko Luke 12 verse 16 to 22 no o kan sem bi o sikani bi sole ni wa yeden Luke 12 16 to 22
1: o se ah na obuo mbe se
0: yesu ka kire won mo se
1: onipa bi a oyɔ defo asase so so abɛ
0: onipa bi a oyɔ defo awa asase so so abɛ bi
1: na osusu ni trim sɛ
0: na osusu ni trim sɛ
1: menye den
0: efisɛ
1: meni dia mede me no bai
0: besi meni bi a mede me no bai we bi begu
1: na wo se
0: die meye nie
1: medwiri masan
0: sɛ me bubu ma borosan no
1: na me sina kɛse
0: na mfe me sina kɛse
1: na ho na mede me no bai nyina
0: na ho ana mede me no bai ni bi begu
1: ene me no ma besie
0: ene me no ma nyina
1: ko na ka kire me kra se
0: na wiya na ma ka kire me kra se
1: okra
0: wo
1: no ma papia wo de asia ma
0: yo wo no ma bebre ya ma sesie dia ma wo
1: mfrishia pi
0: home
1: didi
0: relax
1: nom
0: rest
1: na bon to yem
0: relax rest oh sesie de wiya sia me bae no me feel good utuma ni ya me private care ni me dan ni yakopa ay madom me mama yesa obesti je se mi da me moda bibia ana no skani ne sha sia no obia na num no me kra lilas na rest sha didi na yakopon so wa botre wo hwe no ama ni dwa na num wiye ana obaka chere sai
1: no yakopon ka chere no sai
0: ana urade hwe me ni dwa na num wiye no ka chere ne sai
1: okwasia
0: anadwi
1: me je okra firi sem
0: me je okra ama firi wo nsham
1: na normal wa siesie no ba hwan dia
0: okyene dwo wo je okra firi wo nsham a wo kyere dwo wo tu fuo yakopon je okra firi wo nsham a wo ka kama na su ekosie wa ni ye de wo ka na sifie ni yakọ konfa na chi wa kọ hwehwe bi Aisha wo die no entimi mfa wo nkọ tenyu to fo si adichi ye wo wei esame same ye ni e wo soma mi na dwuma na bre bi baba ni mfa sika anya hwo adichi wo wei esame same ye ni e wo soma adichi wo wei Esame same ye ni e wo soma mi na dwuma we na bra bi beba na ye fa dan nyahwo o adechi ye